Հոգենաչի հոգեիներ են շկակոտլի խոնել բարգի շկակոլի սայիլ չոլեխի լերմանուս։ Հոգենաչի հոգեիներ կակեր էտել ոգվալի խոնել բարգի լաոն նարուն գոբիճան զախում կոմոնիլ։ Հոգենաչի հոգեիներ են ջոգոչի ռիպենիկի լեվոգոմ էրեն սելի նումերո 45-52-66-33։ Հոգենաչի հոգեիներ կակեջին ունտահինան զայլալի լիշոլի վամիլիա չուներեն լակորոսա։ Եյ ժզովտեսի գերեր մանուս ուտեր մանաս։ Հարան կակեջին ունտահինան զայլալի լիշոլի հրմանա դիոդորը պանկու արան ակտելա։ Եյ ժզովտեսի գերեր մանա։ Հոգենաչի հրմանու հրան ժոսաչ y familia Escobar era Ishbobo carretera. Eran dioses obtecín, caer hermanos, sus hermanas. Yo que en sacar, yo con chisquebal y saíla lechol. O que en